0: Recapacau en Pombo. Ta huri ai moi hori.
1: Ta huri ai moi hori.
0: Hoto malaki afkaus.
1: Hoto malaki he ahu pakaus.
0: Ka paue tafe ani vai lahi. Eko ose nina afkautuut. Eli kailoumme ia e ofhu. Ne koimu unga tai hänetumme tumme. Na vei illo topia afkautuut.

0: on aihe silmänät. Ke oua vete, kai taku.
1: Ke oua e vete, kai taku.
0: Ki he pule anga vela aakaha.
1: Ki he pule anga oela aakaha.
0: Aiange mu auki holoto. O fakata tauki he lauai poto. Ke hange kohan mammakin hon nima. E koe imisi paue o faakoe pikia. E fiu. Me pahia fegua.

0: Hokuloto ihono talanoa.
1: Hokuloto ihono talanoa.
0: Ne on moi mahi, moi kona.
1: Ne on moi mahi, moi kona.
0: Kako eku fungani mataikoloa.
1: Kako eku fungani mataikoloa.
0: Koi ngowe tapukei taapuni. Asi oku tuofi fini uaihi. Koi fauni teni kiiloka. Ja koi matavaisila. Mahina hopo ihe langitaki toko.
1: Mahina hopo ihe langitaki toko.
0: Atahe vaimo uima punahake koe
1: ofa. Atahe vaimo uima punahake koe ofa.
0: Feta paki ihe kato malu eloi mata.
1: Feta paki ihe kato malu eloi mata.
0: Hange hava ka foa ka ma.
1: Hava ka foa pea mama.
0: Oi seuke, asi ete os kia verenga. Ka koloto ha uto häkeä. Ofa he mo ui kaini kavea. I nasi loi mata, he mata lupekehiä.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.

Ei hullu elfa. Tehän ei kyllä ole fulfa. Haidoin provet. Vahtaa tulla.